0: chicheri in kingwar kimno katekut are kimanri hasta kuwach checking wet salahu watch katekuri weri in kimanri hasta cheri in manking wahtak kimbano ri in king amukab shaskheri hachaku kuturi bishap che utsri bishap kastihna kut mang intak kimanori tseltak hasta shani areri makah kbanuik check owuk ri in Rumalrech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumalrech cheri in, kinkowini kingwahri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumalrech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimbanri itsel cheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri kastak cheri in man kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri hastak. Shani areri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak chi ri in kin wah kiman ri utsil. Shui ri tsel kuk utrip chunuwach ri in. Ruman rech che ri in. Nim kin wilwi ri u pishab ri dios. Ri shask owi pari winak. Katekut kin wilhun chik pishab panukab wakan. Chik chohin ruk ri pishab rech ri nu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab rech ri makah, chik opan uqab uqan. Kashwech ri in che ingwinak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri, chikinu komobi barikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishab ri dios. Katekuri, parinu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, Aritak chi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, shaspari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uch. Katekuri. Arech ri hastak chik kabano. Mangaret kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, riwinak cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utsil. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Manka kanacht kan chusheri upishab ri dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare, Man rechtari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah. Rushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rechriare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel ri ko rachochi wuk ri ish. Hinakuri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man ruk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nakuri. Chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. We kori kasleman chusheri bakilal. Ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. Chekakam ri uchak ri ibakil, ri ishkoik aslemal ri. Rumal rech, con ojel riguidacche, que usuli bisagre uslabishel rechri Dios, reeare era el cual ri Dios. Categori, reish, manchicam tajun uslabal, cheshimetalek, arechri ish, kish sakchi humul parishi brikil, reish, arechicam hun uslabishel rechun al qualashel, rumal rikiti sanik, cheshuban chikech, riuch. Erukweri, riuch, cuya ok karakachi, abba, tatshel, ritioshla uslabashel, riare kureklip, rukri uslabal uch, ikukuch kawash riuch, si ukral kwal ri Dios, ukral kwal shel, eshopuche, ukhachech ibanil, ukhachech ibanil rech ri Dios, e ukhachech ibanil rukri Cristo, rumal rech, cheri uch, kukkochi parik ash rukri are. Arech ri uch kori kakihil rukriare. Rumal rech, cheri in kincho mach, che takrik esh rech weka mikri, manim tari chuvuch ri kihil, che alchen nari kukri uch. Rumal rech, che ronohel ri uch ulew, reyem, che alchen na ri eral kwal ri Dios. Weri uch ulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukoh riare pui weri. Katekuri weri rukri rei bal riare. Shukuhe kriyeh che ktotahi sashnari chuwach ri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem rech ri ki qihil riaral kwal ri Dios. Rumal rech che ri uch. Qitam che ktep pawe qihri. Runohel ri uwech ulew. Kurakakeh na uchiri hachari li kuwach ri akal. Katekuri, manshuitari uachuleu, shokuhe ri uch, chekori nabetak uachri uslabishel kuk, kakarek kachi pa ukushkanima, ek kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chek kiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kakil ri hastak che kiyem, man kiyeh tachina kuri, we kakil hun hasu wach, che kiyem, haskuri yashik china. Kapan chi humulri, katekut, aretak chi, kqiyeh ri khas khun uwaj, che man kqiltak, ruk chukabaliri kqiyeh. Katekuri, shukuhe, ritioshlak uslabashel, kperi che kato ik. Rumal rech, che ri uch, man kitamtak khas kakata o, aretak chi, ri uch, utz kukchaw ruk ri Dios. Katekut, ritioshlak uslabashel, riare, kchaw pakawi, ruk sibla hokeh. Eriare, che kril takri kanima, retam, khasri urayibal ri tioshlak uslabashel, eri uchawen pakiwi ri etioshlak takwinak, heri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikush ri Dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare, arech kori utsil kuk, ri eare, che que usik ir hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech, che ri eare, ehun uachibal, ri ukohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, yacharashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, shusik ir ri eare. Katekuri, ri hachin shusik ir, shokuhe, Shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech. Shukuhe, shuyari kihilchkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek. Vekori Dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh. Shane shuyari are parik esh. Rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech ri uch. Hachin kabanong nari, hun katbal tih pakiwiri e are, che shusik ih ri Dios, are ri Dios kuy ouri sukil. Hachin kabanong nari, hun katok tih, are ri Cristo Jesus, che shkamik. Hasku gimbih, ri are shkasta huwach, kopari ri kiakab ri Dios, e kutat o pakiwiri uch. Haskuri, kuhach na kawach ruk ri ulokok ebal ri Cristo, la are takrik ash, Alare takri shiprikil, laare ri okatanim, laare takri wihar, laare ri chanalik ih, laare takri kesh kpechkih, laare takri chich rechchoh, חצ'רי קוביחרי וציחרי ציפטליק.
1: אהומל ריאת, פרנוחל תחיך כוך כמיסה שיק, ריאוך וחרי, חצ'רי יצ'יך שכי כמיסה שיק.
0: קדקות, פרנוחל תחוורי, ריאוך כוך צ'ק ענק, רומל ריארי, שכוכו לא קוקח, חנקות, ריאים וצקין צ'ומנק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחת שקוויץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקלח ציח פרי קריסטו, ריאין מנג אימבנל ציחתך, רינו צ'ומניק וצריליק קובן גוורי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, איכון נמלך קש פריגוונימה. רומל רצ' שריאין קינגווח צ'שס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוץ איקורי אהו הצ'לל. ריאה הרי, שאירצ' נוחוקת רומל ריבק הילל. ריאה הרי, ריאה איך ישראליתה. ריאה הרי, שאיק איתיסן חצ'ה, ילקו השלב, רוק ריקחיל, רוק תקריג' בלקב, רוק ריפישב, רוק ריקחלניק, רוק תקריצ'יניק בנום. שוכוכי רוק ריוכר תקחקימם, אישס רוק ריקיבקיל שלו לוק ריקריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת אשסש ריוציך רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. כנבא ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תח ארל כואל. קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס. שווי איאח התליק, איאי חליל. רי ארל כואל רי ציך צ'כי קבאם ובישיק. ארי ותק ריו ציח רי ציח חקבא מובישיק.
1: פתק ואיך רי, ריאין כמפנה רי אריסרה, כוכי נא חון רל רי.
0: קדקות, נמצ'נה תשובה שוורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק רומל שווי חונצ'י, שיירי ריסה כקטת. קדקורי, ארי תקצ'י מחה קריל כיוואץ', יירי תקצ'י מנקי בנום תרי וציל און ריצל. ארץ' כקלחניק צ'ה צ'קופתליק רידיוס ארי תקצ'י כוסיק איכון גוינק. ורי קופנו רומל אורי בל ריארי צ'י כוסיק איכון גוינק אמן רומל תרי וצ'ק רי גוינק. שוביך שרי צ'רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שין לוקוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו קימביך נרי, על שמן סוקטר רידיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך צ'רי צ'רי מויסס.
1: ריאין כינתוק ביסח נוואץ' רי ריארי, צ'ריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, צ'ריאין כינוח עוץ כינוילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחס וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שני הרי רידיוס כותו ביסן וואץ'ך. שני ריציך קוביך צ'רי צ'רי פראום.
1: ריאין כתינקוחו פרינו רייבל, ארץ' ריאין כנקלח איסח הווק אטרי רינו צ'וקב, ירץ' נים כליטח וי רינו בי, פרנוחל ריוואץ' ולו.
0: שכי קורי, כותו ביסח וואץ' חון גוינק, אקוקוך ריצל פרי רנימה, חונצ'יק גוינק חצ'ה ריקרח ריארי. כתה קורי, ריאת כביכנה ריצ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק, כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת את גוינק. את חצ'ין ריאת, שקויהו כתשוכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רץ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'כר אישינה בנו. ריח בנל תקבוך, למנגרי תרחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. ארץ' גיבה פרימן עוצתך. Arech kukali khisakhri nimlahu kihil ruk ri khetakboh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukum ahrech nimlah kihil. Ri uch che shukhu sikih, man shuwita shisikin chkechri e ahudiyo. Shaneshokuhe shisikin chkechri e man ahudiyo tah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche man nutinimitah. Ekim bihna nu logri, chesh rihunche manu logtach. Echawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitach. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lach dios.
0: Ri Isaías kurakakechuchi, kutsonoch puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, riera koal ri Israel, heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatachnari, rumal rech che shas kamikri. יחאושר עוצבניק נקובנור יוציח פוביר יולאו.
0: איך קורי חס שוביך רי איסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנחוני חצ'קץ ריוך, ריוך אוכחרי נקורי חצ'רי סודומה אירי גומורה.
0: חס קובר רונוחל ורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירק חון סוקיל, רי סוקיל רצ' רי כהונק. קטי קורי, Ri Israel che shuteren bech un pishabrech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiecht pari kohonek, shani are shkiecht pari kichak. Shikipot ikkip chotak riabach, pari be, hachatzi batalik.
1: Ri inkin koch pari sion hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheri in, utsuya ik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Kadegut, mang utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, mangetam tari usuk ilri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Genakut, rimuises chuts ibach pui riusukil ripishab. Chek irna kulok, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kub ikhweri.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotak nari. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risukil. Eritzih rechri kohonik, chik ochorichi ah, kuk amulokri kolotahim. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechri are, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chikishol ri ea judío, eri ea griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na be kuk kohon chrechriare. Katekut, has kakaban che uk ohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, תקקיהו בשיקרי וצלח תחציך.
0: קד אקוט, מנקון אוכל תח שכיני מאחרי וצלח ציך, רומל רץ שרי איסאי יסקוביך.
1: אך אושל, חצ'ין שוקוך ריחציך?
0: חן אקוט, ריקוחוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאובו בשיקרי ציך. הריוציך ריק יאובו בשיקרי ציך, כפה רומל ריוציך ריקריסט. קד אקורי, ראים גימן חונקות אוכצ'י אך, למה שכיתת הרי אהרה?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרו נוכל ריווה צ'ולאו, ריקי צ'יך שתתחיק צ'יקתה פריו כסבליל ריווה צ'ולאו.
0: קטקות, כימן חונקות אוכצ'י אך, למה שוצ'אופת הרי ישראל, שביטח רומל רימויסס?
1: ראים, כשינווה צ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ראים כניאק נסי בלך ויובל רי, צ'ריך ונעמק צ'יק, שמנקות אונו חיבל.
0: ריסאיאס שוקוכה שוביך.
1: ראי הרי, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ראים שינקלח יסח ופשקיוואץ רי הרי, שמנשקיטה תצ'וויץ.
0: קטקורי קוביך פווי רי ישראל.
1: רונוכל תקאיך שינירי נוקה פשקיאץ חונטינימית, שמנקנימן תח, אצ'קקו ללניק.
0: רומנוס קפיטולו 11. קטקורי, ראים כימן חונקותוך צ'יאך, רי דיוס, לשושותוך הובי ריוטינימית, מנחתך, ראים, למנג אינכון ישראליתתך, שאינכון ריחל רי אברהם, שאוהוכת רי בנחמין, רי דיוס, מנג שושותוך תאובק ריוטינימית ששוצה אוכר כנוק, אומנג איוותמתו ריוציך רצעיבתליק בווי רי אליאס, הריתך צ'יגצ'או רוק רי דיוס, אקובן חונקתוך ציך בווי רי ישראל?
1: אך אושל, שיקי כמיסך רי אשל הציך, שקיתוקיך תחריך כלבל, רשת בל התוקו, קטקורי ריין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח צ'קינקי כמיסך.
0: קטקורי, חסקו ביך ריוציך רי דיוס צ'רץ רי אליאס?
1: ריין שאינטס בוקו מילה צ'חב, שמנשקימך תקיפ צ'וואץ רי בעל.
0: קטקורי, שוקוכי כמקרי, יקנח ינק כנוק, כפו שיבצ'י וסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביכנרי, ריחסתך צ'שו צוקוך רי ישראל. מן שוריקתך, קטקורי, ריחצ'ינתך צ'ש קיריקו, רי אהרי, שסיק אישרי. ריאניק אהצ'יק, שקוי ריסשק ריקנימה. חצ'קו ביך ריוציך ריצ'יבטליק.
1: רידיוס שויאץ' קש חונגוארינה כושלבל, ריארי מנקותה כיווקוץ' הרצ' כקייק. מנקותה כשיקין צ'או תאייק צ'יקעתה פאוויח איך כמיקרי.
0: רידביד שוקוכה קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כאמבל, אפחון קולו. הרצ' כאוצקו, ירווה ריתוכבל קש. שקקו מרוק ריקיווקוץ' הרצ' מנקקה איתך. ארונוכל תקאיך, שקיחוס בריקיך.
0: קטקורי, ראים כימן חונקות אוך צ'יאך, ראי הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטקות, ראי צל בינם שובן ריקן, שויירי קולות אחם צ'קץ, ראי מנגי אחודי אותך, הרי צ'רי אה הרי אסיבלך, כי אצ'י שאומנק. קטקורי, ויירי ראי צל בינם שובן ריקן, ראי שיעור ריקין אומל צ'רי צ'רי וואצ'ולאו, אוירי ריקיתו קריל רי אהרי, שיעור ריקינו מלצ'קץ' רי מנגי אחודי אותך, נמלך עוץ, עוצת השקרי, צ'קץ' רי אהרי. קטקורי, ראים כי מיך שיווץ' רי איש שמנג איש אהחודי אותך, ראים אין אפוסול צ'קץ' רי מנגי אחודי אותך. קטקורי, ראים נים כינגוויל ווירינו צ'קרי. קטקות, הרי תך צ'קים מנגוירי, הרי סיבלך כינגוויירך, כמן אצ'י שום צ'קץ' רי אהרי. צ'חונם נו קיקל קוק, הרי צ'כוח כאין קול, איכון צ'קץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל רי אהרי, ורי, הונו ציל שובן צ'רץ' רי וואצ'ו לב. חסק כול מתח רי, הרי תקצ'י, כצלחיק, ומן הרי איכון כסתחיבל וצ'ח צ'קישור רי אקם נקיב, ותיוש רי אנאבי תק וצ'יניק. שוקוכה, חנה גורי, כנוכל ריה ניקחצ'ק, אוהט יושלך תקרי ערב, שכוכי חנה קורי, ריהו קאפ תקרי צ'ק. ויקאו הונו קאפ ריצ'ק, שקאטו מבנק, Eriat che at olivo, atu huyubal che, shatnage ikbuwiri olivo, arech riat kukohi, aguk riuk ikelri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri taku kapri che aponok, onwen riat, arekawak nim kawila wip, mang at tah, rik ori urap aguk, are riurap, atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechriin konukol palpuwiri che. Henakut, e junta kukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat areri a kohonik kobonowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shanecha shibih ba awip. Rumarrech, sheri Dios ue manshutota kiwech rienabita kukabri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukab royowal ri Dios, riarek o uchukab royowal chikiwachri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal, wemankatkanak tkanok, shukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemankekohontak, kenaknari puwiri ucheal, ri Dios siblak o kowinim, Chekunak china humul puwiri uchial. Rumalrech, weri at, shatasaponak chrechri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, reheta kukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumalrech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumalrech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chipari siyong pena wiri riakirinel, kukiak na wiri man kohoniktak. Pari unik ahal kawiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik si wachri ish eikulel. Kategori. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri Dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik riare mankuk eshta ri utsik. Kategori, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri, ri ish shiyatakri sachbal makchiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Kategori, ri eare, kamikri, mankenimantah, rumalrech, cheri ish shachatahik riimak, are cheri eare shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, Chikonohel riguinak mankeni mantah, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrechri are. On hachinok kouya omna bech rechri are. Arech kuyari are, ditokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk ushri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregwa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, ri kak ichomanik, kishuk esho, e kishubono, chiri ish, ut skiwil ri urayebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik. Rinim lach tsaat ubantahik. pari ubiri sipanik rishiyatak chiwech riin riin kimich chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim miwilba iwip shuwiri rirakawshik are nim chiwilawi iwip iwonohel jerija chari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal hachau ubanik riqabakil kohuhuntak utzakatil eronohel utzakatil kori uchak shukuheri Oxahun chibakilal pari Cristo Jesús, Econohel chiutzatil ribakilal, Oxitzatil chikihohunal rienik achik. Riuch, kohalahoch tak sipanik kuk, Jericha chari sipanik, yatahinak chkech, Eweriuch, arekori sipanik rech uk asheshik, utsihri dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek. Weriuch, arekori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri uts kuchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohike bulok okibalik ush. Chipak chikri tzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Ruk hun nimalak chukap pari kash. Ruk richawem ruk ri dios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibanari rakhawshik chikech ri etyosh lak takwinak, chibana utsalak kik ulashik ri enik akchik. Cheyte uchik ri kishko katah, cheyte uchik mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri ke kikotek, chishok bakuk ri ke okik, chishnok ba chrech ri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzari sahi wip, nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chichri hun chishuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak chu uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlah utzil kuk chinimlah konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banona ri atbal tzich, ri inkin tohona ri tohbalil, kchauria hausel.
0: Atekut.
1: Weknumikri akulel, chayabari wa. Weri arek chaki huchi, chayabari rukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahri at. Katekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. Chikech rienim takwinak chek ori keqlel. Rumal rech cheman kota hun ko winem cheman petinak tchiruk ri dios. Iare ri dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk ri ko winem, shukuhe chokhin ruk ri dios. Katekuri. Rihachin takman ke nimant chikech ri eare, kori ri katok tzik pakiwi. Rumal rech. Chimankot chipri kilri chikiwach ri akatal tzik are takchik kban ri utzil. Shane are takchik kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem. Chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak tak tzik kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, man shaktelok kori chich rech chok bukab. Shakhe kuri ri dios kuban ri qatbal tzik, iku kakhisak huwach ri khun chikibunaw ri tzel. Katekut, rakhawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chuwach ri qatbal tzik, shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok ri alkabal. Rumal rech, Cheek o yakpat ninel kechri tinimit. Chekechakun rumal ri dios pawechakri. chiaba chikech, chikijujun al riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritojonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichibena ik as rukri lokok eval ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chekulokok ehrihunchek. Shuk asle mahri ripisha. Rumalrech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebalk ushman kubantri itzel chechrihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ih, ukaslikwi kamikri. Kamikri, rakhawshik sheri uch, kukastakhik. Kamikri, rikolotakhim, nakakkowi china chuwach, rikhunk ih, aritakchi, shkik amri kohonik. Kik is riak ab, betinak chiulok rik ih. Chiyabakanak riuchak rik ekumal, echakakohoba khunatiak rech sakil. Hachayishkobak ih, chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patak riwaim. Mishqabarik, mishmakunruk ishokachi, mishokhnik, ong mishach ishomanik, chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo, e mishpison ruk ri ibaqil, chrechubanik takri urayinik.
2: Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Un kuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uwech ri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzelah uwech hunche mankuatah. Erihun cheri mankuatah, mumanba, kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat uchzih puwi hunak paterninel rech hunchek, wekitak ik. Onkitzakik, shuiri rakhaw ko rech shirech. Katekuri, katek iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kelwi hunuk ih chuwach, chuwach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachrik ih, wari chuwach ri hawshel kubanwi. Eriare che kiwaik, weri chuwach ria hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che manku atah, weri chuwach ria hawshel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri uch kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shahekuri, Kukasik on Kukamek, Riuk Ukopar Yahoshel. Roman rech sheri Christo Shkamek, Shkastahuwich. Arech Riare Kusheka Haushel Chkechia Kamnakib, Ichkechriak Aslik. Katekut at Hachin Riat, Arech Kaban Katochzik Puiria Wachlal. At Hachin Riat, Chikatzila Huachria Wachlal. Riuk Onohel Kubenarich Huachri Ukatbalzik Ridios. Roman rechits Ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna rib chnuwach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
0: Weri kubih, chichakahuhunal kuhoponari chuwach ri Dios. Makaban katok tsih pakiwi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanari katok tsih ri rahaushik. Arech mangkakakoh tahun khas huwach chuwach ri kachalal rich utsakik. Ri ingwetam. Kaskwetam pari ahawshel Jesus, che mankot hun itzel hasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa,
2: rihunche rumal riu to opria hausel shkampu wiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzeltzir. Rumal rech sheri rahawi balri dios, mankot pariwa, oman riukia. Shaniarek opari sukil. Pari utsil e parikiko de malro gritios lahushlabshel. Rihun checheriko patanihri Cristo, uts chuachri dios, echkiwachri winak. Arech qadarne bekhri khastaq che kuya ori nimla khutsil ri utstaq chomanik che utsh kech kono helwinaq matukihri uchakri dios sharuk hunwa ronohelwa qas uts katekori itsena kori aretaq chi kuwa hun winaq we kuban kash chirech hun winaq chek utskwa were we kayakan ritir eri amaha ironohelri khastaq wachri kapanowek Chiketsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri dios. Utsrechri winak rimankubant katoktik buwi. Aretakchi kuchoma has rikubanna. Katekut, rihunche ruk kepuk ushkuwaek, ko katoktik buwi. Rumal reche mankubanta weri, hehasri utskohonik, ernohelri hastakuachche man petinak taulak. Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuch ri hastak rechri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utzil chuach riahil tzakat. Arech utz kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, Cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Rietzel tatzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
2: Shahekuri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arechruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushkuyarit ibatalik chkech, kukuhibari kayebal. Arit bari dios, rech ri chukabalil, Erechri kubisbal kush kubonog bachiwechri ish chek kohe hunamri iraibal chibal takiwib hachari Cristo Jesus. Arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nim kiwilwiri Dios riutat shelri kahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashik iwib chibna hejas uts ukulashikri ish shubanri Cristo. Arechki petikri ukehilri Dios ruman rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahutzih ri Dios, arech kbantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío, arech konohel ri amak, che man ea judiotak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehaskubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa wiri, Nimalach katin wilwich kishol riama, chemani ahudiotah. Erein kim bishochnari riokihil riabi.
2: Ekubih paritz ibatalikchik.
1: Ishamak chemani shahudiotah, sibalach chishkikotba, kukri ewinak.
2: Ishokuhe kubichchik.
1: Konohel amak chemani shahudiotah, nim chivilavi riahaushel. Ekonohel siwantinimit kat kibishoch.
2: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyabal ruk riare.
2: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalahkiko temal, erinimlahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyabal rumal riuchak ritioshlah ushlabashel. Riin, kas utkinchomach piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibach chiwech nikahko taktzih. Are cheri ish uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Are cheri in hun akpataninel rechri Cristo Jesus. Chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utzlachtzir, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, ehun utzlachtabal tokob, אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל. שחק אורי, ראין כאווי ריקוי או, נמקים ולוויווי פרי החושל חסוס, בווי ריו צ'קרי דיוס. רומל רצ' שמנגטל תווה צ'וויץ' ראין, הרצ' כמביכון חסוויץ', שרי קריסטו מנגומלת ראין שובנו, הרצ' כנימנק ריחת כמקצ'יק, שסשוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק. רומל ריו צ'ק תקריקות בל, אתקרי מייבל, רומל ריו צ'קרי ראש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחק ריאוץ לחציך רצ' ריקריסטו. ראין קונים לך נוכחיל רומל שראין שימבן רינו צ'ק, שווי בתקרי תינימית חווי ממבים תריאו בי ריקריסטו, הרצ' ראין מנקינגו על החיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטה קורי, ראין שימבן ריץ איבת עליק.
1: ריחצ'ין תק מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תק שמן כיתום תאורי, כקיצ'ו ובעל ורי.
2: רומל כווה ורי, פרנוחל מול מן יטלת שוויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כתקות, כמקרי, רומל רץ שמן כות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימטרי, ראין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי תינימית. הרי תקצ'י ראין כמבינה פרי אספניה. רומל רץ שראין כנגוייך שכנגוילנה איווץ' הרי תקצ'י כנגעש שילה, שראיש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ואמקרי. הרי תקצ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקוט אמל, רומל רץ ששינגוויל איווץ'. כתקות, כמיק כמבי פרי חירוסלם, הרי צ'קיין פתניך ריאטיו שלך תקווינק. רומל רץ שפרי מסדוניה, פרי אקאיה, שכך שקיה כקוצ'וך צ'קץ ריאטיו שלך תקווינק פרי חירוסלם, ריאה הרי צ'אם מבאים. חרי אשכח, ארחב שיק צ'חרי אשכיפנו. ורימנגי החודיותך, כמיק רי, קוקוק, ריאוס לך תקקוש לבן, ריאה הרי שכוכי ארחב שיק, שריאה הרי, כקיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ'ווי וואצ'ולם. הרי תקצ'י שינטותך צ'ווי חסטקרי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקים בפרי אספניה, כנקטן פרי איתי נימית. קטגורי, ריאין וטעם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרשתק ותאו צ'יבל ריקריסטו. קטגות, ריאין כנטאורי צ'יוויץ' אי הצ'רשיק. רומל ריקה הושל חסוס, ריו לוקו קבל וכוש ריו שלבשל, צ'יקוחובה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטריו תוקוב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כנן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ, ריקצ'וך, צ'יקיקאמו ביק פרי חירוסלם, כס עוצבה ככילו ריאטיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבבה איווק רוק כקוטמל. אקויאבה רידיוס שוויץ' שריאין כנושלנק איווק. רידיוס ששרי נמלך וציל, ככוכיבה איווק נמלך איוונוחל. אמן. רומנוס קפיטולו 16. ריאין, נמלך כנצ'יליבך שוויץ', כס עוצוק על השק צ'יבנה ריקנאב, פבה, דיאקוניסה צ'רץ' ריקומונטיוש, רץ' ריסנגריאס. שיאבא צ'רץ' פרי החושל חון עוצלח ופטיבל, חכס ריקס תקל צ'קץ' ריאטיו שלך תקווינק, אצ'יפתניך ריארה פרנוחל ריקס תק צ'קוטה צ'יוויץ', רומל רץ' שריארה חון טובנל צ'קץ' אוך איתרנל רץ' ריקריסטו, אשוכוכי טובנל צ'וויץ' ריאין. שיא חון רוציל קיוויץ' ריפריסקה אריאקילה, ריאה הרי יחצ'וקונל ווק ריאין פרי קריסטו חסוס. הרי צ'יקיטו ווש רינוק אסלמל, ריאה הרי שחקברי שכוחי וירי קיק אסלמל, אמן שווית ריאין צ'קאונוק אסקוק, שאני שכוחי קונוכל יתיו שלך תקווינק שמנעי החודי אותך. שכוחי צ'יה חון רוציל קיוויץ' ריקומונטיו שכימוליך קיפ פריקצ'וץ', צ'יה חון רוציל ווש רינולוק אלך אפנטו, רינבי ווינק פרי אסיה צ'שיה צ'ש ריקריסטו. שיהיה חון רוציל וויץ' רי מרי, שסיבלך שכוסק רומל שותוק בסחי וויץ'. שיהיה חון רוציל כי וויץ' רי אנדרוניקו, ארי חוניה, שאה וויץ'לל, אה וויץ'ילפה, שאה ראה הרי אלימלך תק אפוסטול צ'ש רי קריסטו, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri ampliato, rinu lokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wach ri urbano, riarek chikun kuk pari Kristo, rinu lokalah eustaki. Chia hun rutsilu wach ri apeles, chesuk alahisah rib, che uts pari Kristo. Chia hun rutsil ki wach ri eahu para choch ri Aristóbulo. Chia hun rutsilu wach ri Herodion, riare che wachlal. Chia hun rutsil ki wach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsilu wach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu ki wach ri Rufo, ri shisikish pari ahaushel, eri unan, chesokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wach ri Asíncrito, ri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, ri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri Filólogo, ri Julia, ri Nereo, ri Ranap, ishok uhe ri Olimpias, ishok, ikonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, rukri tioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tiosh rechri Kristo, kikia hun rutsil iwach. Ri in quinta weri chiwech, ya chalashik, chikolo iwi, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echekikiban ritzel puwiri tzir chechikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik tak tzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paro nohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril, kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, Kuyaba no kun rutsili wach, eshokuheri Lucio, rihason, erisosi patro, che ewachalashik.
3: Rein kinyahun rutsili wach, pari ahaushel, rein intercio, cheshin tibahwe tibanigri.
2: Rigayo, kuyaba no kun rutsili wach, riare chek opa wachoch rein, echek opa rikachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsili wach. Shukuhe kuyapan hun rutsili wach riqachlal cuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari chukab, gerihacha kutari utzlachtzih, chekin yao bishikriin. Shiare kin yao bishikri Jesucristo, are ukalahesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat atalek pari matzalek, pahunalek chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib. Rumal takrit ipatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalak isakrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak, arech ri eare, enimanel pari kohonik. Shrech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Shrech ri are, ri kigil, chubekik chubesak. Amen.
0: Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lach takwinak, Huk onohel rik gisikih ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubir ri Dios, rikatat, e pari ubir ya haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utokop ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, Shikam pariare, ronohel inomal.
2: Ronojeluk inomalri tzig. Ronojeluk inomalri et amabal. Rumalri chukabchik opiwi. Rukrik ambal no rechri Cristo. Shahekuri. Mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip. Rikahaushel Jesus Cristo. Riare. Siblak kishukowi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.